0: ولاس تم كفافي
1: اي بيريني نوندرسان الوم باولا فانترفا نا فيتاج نا فيتابي ارتس نانغالاتا نا فافت فينتياج تامني كتاب مبولا بانزاكان اري تشينفارتا تانرازا جا ناكني تان كولو نشاشني ممرن تان كولو وان كولو مكان تان مالاغاش اميدم كولو واي سيكتي جا مانغاتاكني يلزي بارس تشيش نانامبيا تامزان فتون جان Na irayas, na syndicaio, na parti politikio, na ulsur, zovu bobisim tenue, angatano, takina ni zepars, efa, staralot, kanefa, ela bezeit, sina ieno, sina area, anakrei, bantenue, andon pin ratirak. Nangatak zaiwe, ocean indien, zone de paix, demilitarize, denuclearize, tsis nanamf tamzan ftonzan, ka, Raitanisan Zavabitatu, who are left near Sika, far, a passive refusenry, SFF, is a confuctan. Sevige is a confession. 1250, Zani, SFF Zan, 11,000. 1250, is a confession, eh, Sevige. Lycée, 113, is a confundunan. Université, is a confartan. École nationale d'informatique, en Fenarantsu. École normale niveau 3, et tout. INSCAE, et tout. École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouraman Adin, Moun Vokafa, Gamba, Amzo, Katou, Fifdian, Anzo, Zalo, de Miad, Mich, Batsiish, Fifdian, Anzo, Zo, Zati, Tira, Douza, Wan Firenenio, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangata kamisi amtalao ampano politika rehetra titandrazana rehetra besaka ny fitaovam-piadina mandeha ireny ampiasain-dalo ireny andaotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korony tsy nanao ohatra ny loviantsahony izy io jereposy ny ohatra ny ampondra mahita vato ino no atao andaniana volana efa eo tsy hitako izay zavatra vita Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana. Inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina. Zay no ela tompovavy sy tompolahy vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara tsy mandohalika Madagasikara sy malagasy ny traka.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.